0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Seramai 1,225

0: Anggota Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Persembahan Ella dengan Sembilu baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan selepas ini, anda kalau rasa nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, kan, anda boleh hantar menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Anda akan bersama dengan DJ EJ menerusi Hi Hi KL.
1: Ada juga lagu lepas geram. Mana-mana yang nak lepas-lepaskan geram tu tapi menerusi lagu lah.
2: Betul.
1: Jangan bagi message pula nak lepaskan geram.
2: Jangan.
1: Kita pun dah berada di hujung segmen. Macam Kulin bagi tahu tadi, terima kasih pada anda semua yang dengarkan kami. Tak kira saja di mana saja anda berada, InsyaAllah esok Kulin dan AP akan kembali untuk Rentak Pagi KL.
2: Baik, kepada anda semua sekarang ni, kita masih ada lagi satu lagu yang akan menghiburkan anda sebelum kita nak tutup tirai. Okay, lagu apa tu?
1: Jom kita tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke 972, lagu daripada kumpulan Slam dengan Jika Kau Rasa Getarnya.
2: Ya, rasa tak kami nak tinggalkan anda ni?
1: Rasa sedih tak? Tibanya tak.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

Di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akine berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Conquista, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nak suruh DJ belanja makan macam
1: Lambert lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka susulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak

selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: untuk diriku.
1: Tempat pengumuman musim yang musim telah pun masuk waktu surat fadu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.19 petang tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu surat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.18 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Rakan FM Baru KL, terima kasih untuk telah bersama kami waktu ini di jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kita dah pun berada untuk artis legend KL hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan untuk petang ini, kita dengarkan tiga buah lagu persembahan seorang penyanyi, pelakon juga pengubah lagu yang telah pun dilahirkan pada tanggal 6 September 1961 di Klang. Dan beliau juga mempunyai lebih daripada 20 buah lagu popular dan telah pun dianugerahkan vokal wanita terbaik sebanyak 5 tahun berturut-turut pada pertengahan tahun 80-an. Dan selain itu, beliau juga pernah menjadi duta untuk World Vision Malaysia sejak tahun 2004. Dan beliau juga dapat dikenali sebagai seorang guru vokal yang mendapat peranan juri untuk beberapa pertandingan nyanyian. Dan beliau juga mengadakan kelas tarian, kelas mencipta lagu serta mengendalikan beberapa bengkel motivasi tentang pengurusan artis dan juga pengurusan vokal. Dan beliau juga dikenali sebagai fundraising queen kerana beliau banyak terlibat dengan kerja-kerja amal dan kebajikan masyarakat. Dan beliau yang saya masukkan ialah Datuk Francisca Peter. Okay? Jadi tiga lagu bersama beliau untuk petang ini, antaranya lagu yang berjudul Aku Hanya Pendatang, juga ada gandingan bersama Datuk Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta, dan juga lagu ini Ku Ke Udara Lagi. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

Kami yang berdua KL, terima kasih untuk bersama kami di jam yang terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan untuk pandang kita bersama, muslim juga muslimat, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.18 malam. Apa pun, untuk bersama kami di KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Untuk makluman dan muslim yang muslimat telah bermasuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.18 malam tadi. Dan untuk pada bersama juga akan masuk waktu surat fardu isyak bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.27 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Baru KL.
1: Baiklah kalau pun untuk hari ini saya nak sampaikan sedikit untuk pengumuman, iaitu berkenaan dengan laporan harian Para Sukma Selangor 2026 untuk tim Wipers, di mana keputusan semasa para renang wilayah persatuan 100 meter gaya bebas 4S14 Alia Farisha binti Faizul Rizal memenangi pingat gangsa, 50 meter gaya bebas S6 lelaki Kelvin Ong Kai bin emas, 50 meter gaya bebas S10 lelaki Labo bin Taulim emas, 100 meter kuat ada 55 S5 lelaki Kelvin Ong Kai bin juga emas, 100 meter kuat ada S9 lelaki Labo bin Taulim gangsa, dan 100 meter kuat ada S11 lelaki Muhammad Fazrin Akil bin Fazil Perak. Dan ini adalah keputusan semasa yang saya terima, dan harapnya wilayah terus menambahkan pingat dalam acara Sukma Para ini. Dan ini dia jerebu dan juga sekolah, bila perlu ditutup, apabila IPU melebihi 100, aktiviti luar dihentikan, apabila IPU 200, sekolah ditutup serta-merta. Dan kehadiran murid pula, ibu bapa dibenarkan untuk menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Dan Kuala Lumpur, ini dia sebagai panduan bersama masuk waktu Sabah dan Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 8.27 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya' kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Lumpur demikian tadi telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada semua muslimin dan juga muslimat.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatir hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus

Ia masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Baiklah, kalau itu lagunya pada Paris Hilton, Star Blind. Dan benar-benar waktu ini dalam dengan KL Merdeka. Dan Kolombo, kalau anda nak kenali wakil peserta bintang kecil wilayah Persekutuan, okay, Sofia Adelia yang akan bertanding melalui debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 nanti. Okay, boleh ikuti kami di buku-buku KLFM. Nah, siapakah dia? Adik ini memang berbakat. Jadi kita sebagai warga Kuala Lumpur menyokong adik-adik kita ini untuk kita berikan sokongan kepada beliau. Dan juga tahniah dan sabar kepada semua atlet-atlet para sukma Majlis Wilayah Sukan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan yang memenangi pingat emas dan juga pingat perak. Dan kepada anda semua, saya rasa pastinya kita semua akan terus memberikan yang terbaik dan kita sokong semua atlet-atlet kita. Dan esok Kuala Lumpur, Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, harus untuk warga kita nak tahu apa yang menarik tentang Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Okey, jangan terlepas perkongsian eksklusif secara langsung menerusi Sembang KL bersama-sama dengan iaitu Encik Muhammad Syazurin bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Kanan Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia, pada pukul 2.30 petang secara live di muka buku di KLFM. Dan penyampai esok kita akan bersama dengan DJ Riz. Dan ini diterbitkan oleh Puan ataupun Wan Maria. Dan nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti di muka buku KLFM. Ini baru KL. Esok jangan lupa 2.30 minit petang. Dan Kuala Lumpur, kita terus nak dengarkan. Ini dia lagu-lagu yang baik yang saya rasakan, lagu-lagu yang bersinya. Bila kita dengar, kita rasa ini menggigit. Pada Rahim Ma'ruf, gigit KLFM. Ini baru KL.

0: Langkah-langkah pencegahan wabak dengue. Sapu atau semur bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah. Elakkan berada di luar rumah pada waktu nyamuk Aedes paling aktif menggigit, iaitu pada awal pagi 6 hingga 8 pagi dan senja 6 hingga 8 malam.
1: Warga kota, anda mampu bertindak.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL di KLFM. Dan pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026, bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
1: Apa pun, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah masuk pada pukul 5.59 pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.14 3 hari, Asar 4.18 petang, Maghrib 7.18 malam, juga Isyak 8.27 minit malam.
0: Ya, yeah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Kalau nak pergi kerja tu, rasa mood nak pergi kerja tu ada. Janganlah rasa macam lemau lah, hari ni tak nak lah. Lepas tu, mulalah muka masam.
1: Yalah, kalau dah masam-masam tu, kita janganlah lepas kekemarahan kepada orang.
0: Betul-betul.
1: Ha, ini kita dah rasa marah, lepas tu kita lepas kepada orang, tak apa, kita tenang-tenang, tarik nafas, lepas tu lepaskan dengan nada ataupun dengan rasa yang tenang-tenang saja.
0: Betul. Dan kalau tak tenang lagi, apa kata ambil je AL tu.
1: AL apa AL?
0: EL.
1: Oh, EL. Oh.
0: Ah, terus rehat je lah kat rumah.
1: Tak, saya tak faham kenapa ada AL jadi tu.
0: Sebab biasalah.
1: Oh, biasalah apa? Zasul.
0: Gitu Zasul.
1: Okey. Jadi, yang bercuti selamat bercuti, yang bekerja selamat bekerja. Jom layan lagu ini.
0: Ini Davin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Itu ada Insomniac dan featuring Yoni Boy dengan tajuk lagunya Bersuara. Yang baru saja berlalu menghiburkan rentak bagi KL anda pada pagi ini. Semoga hari anda, kalau nak bersuara tu, bersuara tentang perkara-perkara yang betul je lah.
1: Oh, tak boleh kalau yang tak betul tak boleh bersuara lah.
0: Tak boleh lah. Contoh, benda tu macam menyakitkan hati.
1: Kadang-kadang kita kena luarkan juga. Kalau dah rasa sakit hati, perangai teruk macam tu, kena cakap juga.
0: Ya, tapi bercakap tu berpada-pada lah, beradab lah. Janganlah provokasi, mencetuskan pergaduhan. Benda tu yang kita tak nak sebenarnya.
1: Ya, maksudnya kalau nak bercakap tu fikir. Kalau perkataan tu macam buruk sangat, diamkan aja. Okey. Dan ada satu perkara yang kita kena cakap juga hari ni, iaitu ramalan ataupun jangkaan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ni di Kuala Lumpur jerebu, petang nanti dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu, suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
0: Ya, jadi kepada anda semua, elakkan pembakaran secara terbuka dan kalau bolehlah nak keluar tu pastikan pakaikan mask. Kalau mask yang kat tangan tu boleh?
1: Boleh pakai dekat mulut. Tunjuk saya ada mask. Okay.
0: Sebutannya lebih kurang. Dia confused ke kadang?
1: Baik-baik dan pastinya setakat ini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar menunjukkan Kota Samarahan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat iaitu 222. Ada juga kawasan di Aisyah Alam dan juga nilai masing-masing mencatatkan bacaan FPU 166. Selain Batu Muda, Putrajaya dan Seremban juga antara kawasan di Semenanjung yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat dengan merekodkan bacaan 163.
0: Ya, sebenarnya bacaan tu memang tinggi dan boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan kepada anda semua, kalau kita nampak jiran kita ke ataupun orang yang kita tak kenal buat pembakaran secara terbuka, kita report saja.
1: Dan pastinya jerebu bukan apa sebab angin tak ada pasport.
0: Betul.
1: Bukan sebab angin datang. Ini semua disebabkan oleh pembakaran terbuka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Yang pastinya kita kena sentiasa menjaga diri sendirilah.
0: Betul. Baik, itu dah yang kami boleh kongsikan sekarang ini. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best boleh nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada lagu Aziz dengan tajuk lagunya Jasnita. Tapi kita berhibur dulu dengan Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Umpan Jinak di Air Tenang.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Baik lagu sebab ada Dewi-Dewi dengan tajuk lagunya Doktor Cinta. Kepada anda yang mungkin mempunyai masalah cinta, masalah perhubungan, boleh jumpa saya. Saya pakar bab ni.
1: Awak pakar? Tapi betul lah, orang kata orang single ni selalu pakar lah dalam percintaan. Kalau dia bercinta, dia pula tak tahu macam mana nak selesaikan. Dia pula minta pendapat kawan-kawan yang single pula.
0: Sebab orang single dia punya pendapat dia objektif lah. Dia tidak bias kepada sesiapa. Kalau orang tengah bercinta ni, mereka considerkan perasaan ataupun pasangan di masa tu.
1: Betul. Selalunya orang single ni, mereka akan menggunakan logik akal di mana berdasarkan dari cerita dua-dua belah pihak lah.
0: Orang tengah bercinta, tengah mabuk cinta, ditanyanya memang tidak logik akal lah difikirnya.
1: Kan? Ya, betul. Baik, kepada anda semua, selamat pagi. Dan kepada anda yang memandu waktu pagi ini, pandu cermat jiwa selamat. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Waktu beli kereta tu, sekali ingat signal, tak ada beli asing.
0: Oh, kereta saya beli asing?
1: Beli asing?
0: Bukan, dekat kedai asing.
1: Asing.
0: Okey, dan nanti jumpa pagi nanti. Pastinya, kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu, macam biasa, kita ada apa yang tular.
1: Ya, apa yang tular pada pagi ini sangat-sangat menarik, di mana seorang akak ni bersalin dalam kereta.
0: Oh, dia salin baju.
1: Bukan, bersalin. Beranak.
0: Oh.
1: Ya, dalam kereta.
0: Dalam kereta. Anaknya dilahirkan dalam kereta.
1: Betul.
0: Okey, dahsyat. Lepas tu kita juga ada cerita mengenai lampu pun macam lampu disco malam-malam.
1: Kat tengah jalan. Bahayalah. Dan ada juga ini dia perpaduan disebabkan ini antara bulan kebangsaan, kita nak tunjuklah. Banyak je video-video di laman sosial ni berkenaan dengan perpaduan yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira bangsa.
0: Betul. Dan kalau anda nak tahu, anda nak tahu apakah cerita ataupun video yang kami masukkan, boleh saksikan je di Facebook kami. Kalau fakta di Baru KL, kami dah muat naik di sana. Sambil-sambil anda nak siap-siap tu, bolehlah tengok kejap.
1: Ya, betul. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best. Kalau memandu tu tak adalah bosan, tak adalah mengantuk. Sebab apa? Sebab KLF yang menyediakan lagu-lagu yang anda boleh sing along dalam kereta.
0: Confirm best lagu eh?
1: From.
0: Kalau tak best, siap awak tau. Awak
1: boleh,
0: dah janji tau.
1: Okey, ini dah Yuna Terukir di Bintang.
0: Oh, nasib baik lagu best. Kalau tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasaba khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.